Rigoberto e Kushina dëgji komedien hishbe Raka Hadia ku dirëzori u Efrine dhe operacionin e ulehia në gjama dhana ku dhe në gjama i dëgji hisht kesin ku dhe ste u anëgji dhe bazërgani u ku balafkër në komedien hishbe dhe ku heja hati e gërtin u le dirëzori pështi ku qavderia u pejtë kënë ka ku hurgalia shesh kesin hatën e gërtin u se kështi ku kilogram gji me dejin ku kërse të legella u anëgji hati e dhe sraskërin ولی افرینجی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرن نکادو که بازرگانی هاتنه گردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوانجی جی سودو کلوگرامی جزی ده تری هاتنه دسراس کرد و هر وحاجی همو گیرتین ردستیا که درزیا هاتیا کرد.

Pazire ka rëndërva jisuri ku armanxhe kërtëna ka ku dhe kishte e nkole bëndava ku dima tje e lëmësre. Ku shërmeza ja këtë ka zhirat kërtëna ka khaja ku më të gjesh bu ku karen ku avdëhia aram i esazin si vëldëgji ku gëmvanja u hërim e gjitha khëfa khateri e gjitë pështras të ka. Afganiya Lebanon yulehiya gishtiya Lebanon ye goberi khade da ko saras kirna karam shani zika 60000 suriyen kojber ko bin bekirna karis kirna ka ulmishtren ko hatsu bu qada khakirin ko jider bastibin

Treba brate këshina të gjiko me djenë hishpe rakan dhja ku derëzori u efrine dhe operacionin e ulehia në gjama dhana kod dhe në gjama i dhe gjithë hisht kesin kod dhe ste u anëgji dhe bazërgani u koba laftër në kamadin hishpe dhe ku heja hati e gërten u le derëzori pështi ku qafderia u pejtë kënë ka ku hurgalia shesh kesin hatën e gërten u se keshi ku kilogram gji me dejnë ku kërse të legella u anëgji hati e dhe sraskërin ولی افرینجی به هفکاری هیزن که ارکین طایبتی ده ده انجاما که کمینی کن که پایت تکرنه که دو که بازرگانی هاتنه گردن او سدو هشتی و شش هزار که هبین هش برژی که گرانی آوانجی جی سو دو کلوگرامی جزی ده تری هاتنه دست راست کرد و هر وحاجی همو گیرتین را دستیا که در زیاهاتیه کرد.

Wazir e kare ndërva Jusuri, ku Arman Zheker të neka ku dhe kishte e nkole vendava ku dime thje e lirë mësri. Ku shërmizaja këtë ka zhirat kërë neka khaja ku më të gjesh bu ku karen ku avrëhja, arëm i esazin si vëldëgji ku gëmvanja u herim e gjitha khëfa khateri e gjitë pështras të ke. Afganja Lebnani u lehja gishtia Lebnani e guberi khadr dhe ku Salas kërna ka rëvshani zika 60,000 surien Ku shberk ku bëmpe kërna ka rës kërna ka urnishtrin ku hatë të bu Qadë gha kërin ku zhri dërbaz të bën

Treba brati kushina dhe gjiko me djenë hishbira ka ndia ku dirëzori u e frine dhe operacionin e ulehia në gjama dana kodë në gjami dhe gjithë hisht kesin kodë dhe u anëgji dhe bazërgani u koba laftër në ka me djenë hishbira dhe ku heja ati e gërtin u le dirëzori pështi ku qavderia u pejtë kënë ka ku hurgalia shesh kesin hatëna e gërtin u se ke gjiko kilogram gji me dejnë kjo kërse të legella u anëgji hatëja dhe së raskërin Ule e frinëgji be hafkarja hezen ko erken tajbeti de dhe njama ko, kimi nikin ko pajtë të kërëna ka du ko bazëgani hatën e gërtën, ose du heçti u 6000 ko hebin heç përgji ko grani avan gjiji su 2 kilogrami gjizit e tëri hatën e dësras kërën, u heru haji hëmu gërtijen, radëstia ko dërzia hatëja kërën.

Ja kosi në ora diru ka arami u suriani. Rëqë lë arami, surian të alje ka diru këtë e kojë, hozin arami të jena kojë, lë të vërën kojë hilja vazërën vën shianë. U ku ka në vëzhi, pejva suriani. Ko sirian, ke shpedana ka ko zëmani jo këllu të rurjen kojë, navin ko herimi surian anë gjithë ashuri ko balav ku je. Vëzhe ko kërstjari a gjithë ko dësat salan dhe je kemin e në ko pështi zajnë edhe, u au që arami a ka ko bje, ko kërstjani e navi surian. Ul xhaji kërnada ko xhaji që ko aramia o ko potropestia judabike, o bajare ko ruha. Ruha i që i rojë bja pej tahtavan që u ruhania që u kulturi. U zëman, u sërjania ko zëmani kulturia rojëllati, zëmani sërjani. Zravaja ka që ko zëmani aramia klasiki bëtaj betish zravaja ko shahanina ko ruhania o ev zëmana që ko be zëmani sëreka je ko edibia kulturia o oli që shbu ko kristiana rojëllatani zika o zhurejen rezani ko reza ko sërjan. Ko reza shiko, astarga hengia ko reza ko, reza klasiki u ka vnaji e kode, dëstëna visina ka ko be, vehatina ka, nisandina ka, reza rush avaje, leherima rush avaje, Suri, Lebnane, u kote evdin, u hati e bëgër anin, u reza rush helate shiko, leherima rush helate Iraki ko Bagdade shi, amba kure ko Farisi balafuja, u zëmane në dëvleti shi aromi. U Suriani që berko bala vëna zëmane erebi, zëmane gjihane e ku, basërkani u diplomasia bu lërëshelata navijin.

Pare së nasi velqimi me jadu hërruzhe, ku jek shëmi persiva, se du në du jek shawa të ndane dhe na vuan dhe zhi, që shëllë të zëvijen që ndëni e bune, u bun gjiste dhe ma ku birën dhuna ku, birin dar buna pensi bilan hëndo me kishi ku, a gërë vërmandia.

Pare së nasi vëllëcimi me ja duha rrëshë, ku jek shëmi persiva, së du në du jek shëva të ndane dhe në vë ndëzhi, që shëllë të zëvijen që ndë një e bune, u bun gjiste dhe ma ku birë ndë buna ku, birin ndarë buna pensi bilan ndë me kishë ku, a gërë vërmandje.

Para së nasi vëllëqimi me jadu hërruzhe, ku jek shëmi persiva, së du në du jek shawa të ndane dhe në vu andëgji, që shëllë të zëvijen që andë një e bune, u bunë gjiste dhe më ku birë andë buna ku, birin darë buna pensivila në ndëme kishë ku, agër vërmandje.

Pare së nasi velqimi me jadu hërruzhe, ku jek shemi persiva, se du në du jek shawat andane dhe na vuan dhe zhi, që shëllë të zëvijen që andë një e bune, o bun gjise dhe ma ku birand buna ku, birin dar buna pensivilan në ndome kishi ku, a gërë vërmandje.